متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه.

0: 全球新闻，中国播报。各位好，欢迎收看中国新闻。伊朗外交部发言人巴加埃三号表示，近些天没有接待代表团或派遣伊朗代表团的计划，伊朗目前未与美国进行任何谈判。巴加埃当天还表示，有多个确凿证据表明乌克兰军方7月25号在里海袭击一艘伊朗商船是蓄意行为。
1: ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه.
2: 巴加埃强调，有关伊美签的问题，伊方将观察局势的后续发展。只要美国的恶行和海上封锁还在继续，霍尔木兹海峡局势就不会发生改变。针对乌克兰军方7月25号在里海袭击伊朗